0: nāngsī kī xīngchīng māngbō lā pērjīn chōg tēlā tā lā sōg bī kī tōg lēn tā chī tsōg nyam tēp tā tsōg tōg lēn tā tsōg tēlā, māni tsōg tēlā, tsōng jēk tēlā lā sōg bī kī tōg lēn tā ōg shē jīn māng tsōg lā pēn tōg gōp kī kī tōg lē pēn tōg wā sā tām nōg shē jīn gōp kī kī tōg lē pēn tōg wā sā tām sām lī kī nyam nyōng hā shāng pēsōm tsōg bō rīng tā
1: dì chū nē tēn chēn rō gyō bā lā mī yū tsā shī lā tsō bē chā lōng xiā rōng tō nē mē lō nī shū chīng tsā tū yū chū ngā bō lā rōng kē nē rā chā nī shū sō rē bēn chōng sā tū bū chū tsū xē jī rī bī nē lā jiāng chūn tāng tā kia tōng kia chē rū tōng wī phōng tūng sā bō ngūn chū chē rū lā mē kē nā sā tāng bēn chōng sā tū lōp sū jā shā wā rā rē sām tū tī mē kē nā sē chē sūn lā chē tāng nē mā pū sō tsō bē xē jī rī bā gāng chōng sā tū tsā wā tsū shī yē kā kē bā rā chē yō lā bēn chōng kī mī rī kā kī mī mā kī rā kē pū sō tsō bē tsō wā sā rā tē yāng bē lō kī rī sū tāng rō nē yū nē yū tū nē bī tā tēn rī sā gu yāng rī tū tī rī ngī lī cēn shū tāng tā kā shī kī 天界修天家国，我们说立天见面了，也吃不消。

tene yurung tu naar tili ki newa tazo ta luizung xianbo rawa wa tazo la long san ta tene ngu ki zi dhubri te xin tu tene cikba tangbo ta te xin tu cikba chukba dunba chang yung gar naa ka cham o tene murgong yen yung lakba ta gangbe ki tixi langdi nying da gangdi nying da tixi a tazo la chibri chiba ya na lamnyang ki tene long ta ma long ka tene naa cha tu tene luibu ki sung ta tsur tene sor chi yung wa na sor ku ki ta tene ki ta pen yung paa du me ba tene uri isi zambay ki te long na pen bi ki 담배 풀마송 다 배송 잠저리 제동데 잠바 다트네 유저 시지기 휘저 사마 망보리 잠바 네자 면적이 저리 근데 하는 잠바 사마 망보 다 강다 강다 냠보 세면나 잠바들 주모 많이 비기 지주 유대 바트 다 만족이 규형 나는 때 효리 나는 처방 오 기타네 뇽회가 나라 다들 세보 세장트네 고다 신데 바트 리스트 다 콘세 기직 다 디기 잠바 다 Zambiki Penyon, Lakwar to Zambiki, the Nelong the Tiba Pigin, the Lundi Pigin, Sun Tang, the Main Pigita, Shandaki, the Nichitaba, what a kind of kind of Pengu Yumi quarter, Mambushia utility, and the Gablata, the Dudu Zanch, the ladies, Kunziki Bezonti, Manduki Tawangu, not the Nikuzu Talane, Ta Shibikanalia, Tadung, the Mambotan Hia Urita. Kengu nyongwa jen tanda la zambik penyong tazo la ta sam jimi jaba tanda mangbo xie yuri nganzo puri kende kenrab tazo la ta ndorna na jangar zamba na tanda towaan rangxi zamb kona mari nganzo te poa jang ya kona mari nda sama kao zi ta poa jaha sona tanda nregwa sum tigi ko ginjo ki ta penu kari chingi yumi nda halam mangbo zi ta mihin ba la soba tanda uri tina di ki zamba xie wan ta poa jang si kona zamba inba ta nda la nehi ngongo ta milu dedan te la tanda pende chenpo tong de ba ta Та ngōngō sūki, tā chōwā ngōngō nyōngwē nāngō chōpdē bār hīgirī lāne, tā tā māyī bār tā xiongē nāngā yāng sēbō sējāng tā tēng yōrī sūtē. Hāk bār tū nēzhēng nēmī tā kāngi yāng sū sū kīrbī kī kāzhīndē, nēzhēng kī tēng rōngwā, nēmī kī tēng tū rōngwā, tā nēzhā mēnzhē kī sīgurī kārbō chīk tūp sē, tā tū yūndu tēng rī lāgu yōrī lā zāmbā lā. Kāzhīndē yūndu tēng nēm tā lū kī tōp jī bā tāng, tā rō tsa tē bār shī bā tāng, tā nē tā jī nē tāng, cī nē tāng, chī bē nē tō tā nē kōng lē xie bē yī wā tā tā sū kī nē xī māng bō xie kī lā pēn bā tāng, chā kī kōr tū kī wū chē dēr sū nō bā tā nē chā kī jī nchō bā, o nīng rā kī nē sō bī kī nī bā nēm bā lā sō bā tā pēn rī māng bō tā tāng tāng cēn rī kī jāng tā kī jī xie nē kā xī kī cēn rī kī jāng dēn bāng xī tāng xī xie bā tāng lē rī sī tē yī lūng ā tū fū mī kī tā jī tō tō bē kī tū lā nā ngā mō nē kō sā bā tā nām xī yū sū kōm jī tā tū nē tāng gār tāng bē kī tā ngōn jī tāng tā nē tī kī chū yū tī kī pē yōng sō lā tā xīm chū kī yāng tā jē yū bā lā tē nē tā tā bī kī tōng jī kī yāng xā bā rī sī jī tū yū tō bā kōng kī nā tā nē sē jī chō tū nē sē jī nā nē nē yīng tā bā chō sō tā ngā tāng kī kōng nē māng bō xie bī wā tē yīng tū tā xē mī tā nē tā tāng zāng nē chō bī kī sī chū tāng gār tāng bā nē tō bō xī bī kī pō mī chō bī nā tū kā sī tāng kī mī nā wā tā māng bō yō rī Tendu zo rere la kizhu mangbo ure. O tizo la na ta na ngamo la chomba ya na teng rab ye tene zengyur yin bakze la sokbe ke nene leegi le yo margo la. Nge me na ngamo kendo rik tizo sa toza la kibri nene rito sa zang nyam ga xin cha zo ta tende ki penyong sam jima ya ure tizo la tabi xio ure. Tei xin tu ta zi xing men da teng zang ke tene zengyur ki luyun ra manda yang yo margo. O te me du te de kuk ta man shana man, se shana se ta tende cho tu kiro ba xe gindu ta ngan zu ki Lakwaar tu tene, togaan ki tene, fuma tsu ki, saman di na ta yun tu ten tum na, di haa libi ki ta pendo tene uri isi de. Ngo yang teng zang ki ta pi jir an ne dan da zo, la zi lu da tene li ki li, so na yang ti li, ta xor yon tene, yon mi zi ba tene mariba. O te yin dun da zo ki kaan la ta, paan lang kan li xe gu yu mi, da zo chik chik ta, jia ji xin ro mang zo lo chong ben da teng zang, nian ji ki naan la xe gu yu ri la na, di xin dun nga zo ta, ji ji ki sor ki, Kaanlayang dhane sejo dhanda zo ki kwa la dhane mangbo ndoga la. Dhe xindu dha chilu ki sorigri, donu ki sorigri, lakwaar tanga zo pulu ki sorigri kaanlayang dhe sejo ki paanlayang dhazo kaanlayang dhya sabo, chebo, ting sabo dhende uri si. Dhe mangbo balay na kya chi xindu mangzo tholin dhazo kwa la. Chita dhan lobso kya thom na sejo dhe chori xindu chung na dhe manaba nye evri. O manaba nye na dhane libu ki daidang rawa dhe. Chogo dhe nga zo daidang ki fongchong dhe dhugu kwa na ngantu taa fomei ka nangla kya shibo nruwa rik thukla sokwa la xie uri tina lakwaar tu taa nruwa mii rik la chwaanpa yana taa mii ki
え、ルスンに来てたんてて、これば。てんで、フォーカスワークビーが何だな。どうじゃしたんて、もうそんでねじきょしゃおりて、せんぎねり。ロンドチバーペゲンスンて、でね、やんねじきんでぶいやすごりてね、たたれきょれんぎょたねじゅうにじゅうがわんとしんな、ロンドチバーペゲンスンて、じょうがんあるちょでばしり。てんでてルーキーがなさり。てぞちゃくて、た、まなばねえこな。で、たフォーカスワークビーがの、ごねてね、ざぎゅうそんがかぶすら。 哦，没那个那帮多吧？那我说了都被扛上个十万人民币，没俺老板下午去送去了。没那个那样的，他那没吧？他吃什么的？村长给他几十九给他呢？出点水的吧？公共卫生，可给他住宅，他长满本地住给哪了？那下场了，他那点有的是。我怎么那个那就他做了下个的是？我给他拿上了，哦，那他领用的钱呢？ 哦，现在个收入拿了，他真的家媳妇，谁给住的不当？真的，中人给住的不当，买给住的不当，真的这给住的不着，真的，可得差场了，真的些下不得，扭扭扭扭的，对吧？他父给他妈的谁给住？拿啥的了？谁给骗路他拿不着的？弄这他帮的，骗这他的，没别人啊，心里别瞧不起，就做着吧。他按住七六他完了，养鱼鱼几的，真的是三百干了，他那帮了，真的，忙过些，真的，打送我们多个的，因为对，这做个干了，打，啷多亲戚嘛老吧。 忙不拉的呢，但是现在呢，女生在台湾呢，特别是的，这女生在台湾呢，特别呢，在当地，福建人啦，那在当地中国人啦，那在当地，哦，可，他没这个了，哦，他刚来那在香港小伙子上那，他们都是。

0: Tewata. Tike chibana, jinda ti semgi ki semba lingja yungdip chewe tuen shikshi. Nge doji gyunga tezame, inayang kyo nama ti nge kimla nambu takbar yungyo yari. Moyang kyo nangshin ki pomo jumbu shik redu. Masi chena, kyo ki chebe lega dinzu pomo ti chedu jukzi yoyang. Taja pomo ti chogo di di cha che dip dipu mindu. Chezan lega dinzu tanda paru bung ne jwagyo chungsu. Doji nama e. Kerangki noo maritan? Semki susu nawar yang yi machi. Norsito mi wanju ki name ngorju chebri. Jinda ti semki ki samtun duktip kala yu. Tani semki ki suizum duntip che la. Ngani sashik zene ngushar chimbushik gengi dube na. Mu kaya sashik zene kimza titang che. Mē chōngdēp kī gūnpiān zāngbū kāsīnē mīkbū mēbār kāngār chīn. Gūnpiān zāngbū nī chōnggēr tī māyūm zāngbū yīmbā tī, tāgrīn kī kāngrī xiamnē pōpatā. Jīgdī mī yū kī nāngdōng gyūmē kāla tāxīn yōngwē, tī sēmgī kī mīkchū sāmnē gyūn cām jua kāla sī. Chē chī tū gyūwē zāngchūr tāxīn. Bēkī kī tāgbār jīgdīn tī nā gūnchū sīrwa mēcī shūbē gēcā cī tī mē chēn. Jikchena jikdendir gyncho meden yinchu. Tindra mena, cekaa mila gesim changgen shik donge mangbu tindra nyonggyo chungwata. Le gyunze mizikhen tenzura nangdi kuyan tindra yongdun kari yinam. Simdu ki rabdu nerdu, samgi ki ngunye mikzumdi zangbyo nang chungne hiwar doyga. Chugu chidar chikus. Chugu chemanyila, samgi ki mikju nyurwar chidi, kimla luagyo tula. Мөңөйне шена, чивояң, гэджүл күр. Ама чөнзумгі кімду гу-гуіне пүчөнчөөнян ні күрүн. Сымгі луа майонвэ, му нангра лаңне, чиво гочигі чакімгі кяңдун. Гэджі ніла кімцэ чамбе намяң амэ гагу танглэн шукэн ёпшікдан жавар цэпцуп нан гюйон. Тунупдэ жимбатунва чимэбэ,
1: 姐妹,谈谈你这都规矩起来干一。这都规矩,你们能不能想我玩的?能够打过租用这些啥玩意?提炼路不,在那些什么里边?阿们全从几,吕宋娘那样,前边儿给这许多,谢为谢娘,可那起不当。前边儿,谢娘,天这儿空边,能不能,阿们,过了给这讲不谢呢?可你,对事没地方去呢。 rāngkī jīshīk nūrmīla chīrtāng gyā jītūp chī. Āmē gāgū tōngwā tār. Sāmgī tādūng lōa lī māsūng, kio kī tāzam chībā gyūtāng. Tēngsān chī lāni chāmbā māngbū yuārī, jīshī. Chībū tīndrī chānāyāng tādūng lōa lī māsūngē, ngā lāmsīn tāgā chīngkū. Sāmgī lōa māli bāshīn chī, chāmbā nī āmā lē gyāng sēm chē chīwa chūngnē, gyākbār gyūbē. Gore chi nan bungbe, jala ca suru la tuwa ne, kumbha kashi kyaari kyori chi. Chambie, semgi la zimbe, namgyu la, ama chunzum nawa chungwa shi. Semgi leba ne sung, chambie, lega chu chi, chang tungwa ra, zhu chang yungdu chimbata. Ta tung, xa ce zhang, chukuru ngar cha zhang nyo yung xing. Chukuru tawar ka yan ne, ame kimtu du gyur ka. Ku chua ki dan, jung lek su song ne, tinga tar, Dāngur nindar chāngrā tōngwā tāng, dāngjū lā ngū yārwā tīnzhā chīgī mē. Kū sāmgī lā dātū kī mīgdāng tuā nē, kū jīshīk chēngjī yōpā āmā chūnzum kī tsōr. Tēngshīk kū rā sīchī lōgō wā chīmbū, kēsī sāmgī dāng zhāwē pōmō yākūshīk pāngmā līngjū chūna, kū nindar rī lā tō ōrwā rāng nē lēgā kākshū chīgū chūna yāng chīndū yū jīshī. Āmē tētū.

rāwa kāngzhī kōrwē pēnchōngyī lālōng kūnyā pēkē lōngchīngjī xiāxīn chuāsū dēnbē sēngkēncō sācuā kāngdō pēpjāng dōngchuāshū